lu neew lu toor luma ci xam xawma azakaay azakaam yàlla xamoon rek lu mu doon danaa la wax fonk sunnaam